Dieu se signe comme un miro d'été. N'a rien à mission. Aïe, à ta haut. N'a rien à son feu et ton ban. Et oui, à ton 27. Toi, n'a go de toi, sans la gbé. Yé, n'a rien à gbain et ton tchesson à bord, toi, dit, à sans la diamant. Bodo, zègue et ton son au côté. Yé, n'a son, hein, zègue la gbé, n'a amé. De do talo tu ana khode me to ai kha tu me ne le po me a hen wa ku no de le po we po na ton son fe ta pon ni lo pon ho ro e to ho po gbe gba ji we to mo dale ze ga e to le po na gba ka nu mo ho de a tin do ji we ma do po do sinu kan ji we me pe ko so gan wa nu le po me ni ko de bo me ko wa nu kan e tan o fi e ko mo hun aya je susu ton tinte Okru nona dra mikmo to along konko leji da fonu e we somba ana hen de we zedu de we da yi ado na do jo de we do bo jo de na okru no but ta fonu na nu e okru no ko ne na do na mi le po jigwe na so wa to gbesan tu me me a hen wa okru no sinu kon ta fonu le po jikwe ya we na gba zega e ton lese meni hode Mene hode. To Jesus si yin kome. Mene hode te. Meme sunu mi ton le susu. Gbeto ale ojija. Mene le gbeto. O wikbe mene le don sekpo. Mene hode fide kwekpe yete. Jiku ya wenande temenjan le po seson lue tonji bo han e wa fe jijo home na ye ni meten do kon do popo mi po to susu dona jiku ya temenda fonu e hodara e meme sun mi ton le gbe po to ale ojile jiku ya ni hun ale ona ebo jiwo na kan e wa o fe to gan me mo bo do popo mi o me po ton Nani dona non son jigwe we si. Boya melele ko tindo ai ha we men to tin. Melele ko tindo nini ha we men. Be ma wa ya ka bi ma gbono hwegbe. Hode mo gbigbo jukwe ya we ton. Gbigbo jukwe ya we ton jira ko men do na ebo han e wa. A o so ga okru non ton sinu kon ta fon re. Meni hode ran ye. Meni hode. Do gbigbo jukwe ya we ton. E na han e wa to men wenu mo. Na ye meten do mo o gigo to na jukwe to yin to egbe o de na meme sunu mi ton le e to hun me ale ojile jukwe we ni hun ale ona e jukwe ni hun ale ona e bo han e wa to gan me bo ye mana do gbo o mi ma ye ton godo sinse egbe ton me to afonu e mi to de ona meme sunu mi ton le e ma ko wa fi le we do jukwe we ni han e wa to me wenu mina ze o to mi ton to yi se mi da le mina jiku ya we mina ko de ni din do nu e jiku ya ko na re po na agun to e gbe do gbe gbo jiwe tan do ogbon dale ton mo e na na mi o won lo mi le so na kale o won lo bo na yi to gbe san mi ton me bo do na Dona jukwe ton na sudo jina mi, kenu mo hode. Oh, hon, hon, ton na biwa hon. Oh, hon a mi si satan, e na hon ron ton mi ton to yise men. De to division waran mi to ekbe. De na to ho jukwe ton ba na mi, bo na to ho lo tumo na mi, meni hode do jukwe we, e na hon no kon, Nomi mo menton ton, big ba menton, ba ko jikwe o ton, e na jemide, bo mo yise, bo nan sa, en sin sen, po a lera po jek bonu. Meni ga o men jikwe o ton, la le mena jikwe ya we. Jesu si yin kome, min kode te. Ek mo godo, ete diwe yete. Ete wa kajiro jwe ni wana we. Ete to ato tin to fi da fon we. Kainu mo da ho na akro no mo. Elo min biyo yena son na ra mi mo. Mi timbo mi na son mo yi.
me huku yena so hun eton rami eta tu amagan kanu tebo do na kru no to demi afonu e do na kru no mo dogbon gbesan gbigbona to eton dali dogbon kwe do me to dali dogbon division to sin gbesan dali eta ka juro jiwe ni wanawe to hun do tu me eta we jiwe ajo jiwe ni wanawe to gbesan tu ta afonu e kanu tebo horebo na bo en jiwe yun e nu ajiro ni wanawe ta afonu e abonu to do pomlo jikuya beto gbetu se ma jiwe to gbetu se kanu tu bo dona okru no ete di ete eto to atin to fit afonu ete ba ajiro jiwe ni wanawe o kanu mo kode dona jikuya be ako inu pe kona podo gbesan gbigbona to tun po be ako inu pe kona na mede dejo tu mede clan de voto mede zejo na o duro jikuya beto bi a ko inu pe kona to asan jiwe tun me le ato wi wa do be ko pe kona we ya kenun ti do ona okru na do to afonu jikwe we na dra do kro po mi o me po ton pon mo to afonu jikwe we e ran dra mi pon do do tenu we do mi ton le ton me kenun bo do ona okru na to jesu sin ko da ho me mi ko de te jikuyo da oto no me mi ndo mi susugba o na ojiro je he na do kode mi dope na gan pe vie mi san tonu kan mi tan mi dope mo na nu mi sku so ze kule mi ta gba lo jile po mi kode susu e mi ko biole e we mi na wa ran mi ta fonu to sinsin e gbe ton me to jesu in come no sinsan mi ton e mi na sana mi ta fonu le po ze a lo to do yeji sa mi sisana e bo zan na gigo a holu ta mi tonton to jesu sin yin kome to jesu sin yin da ho me mi ko de te jale mi ni frindo non te apon to je de mi na jison hanji we ma mi ton me number 185 185 nuwe jiwe ma yin wana nuwe jikwe ma bo yin ma na bo wa kuno vomin dida to da hen gbeche sun yoyo kikache ditowe na gbe wana yinando bo yin wiwe wanyin tue men bo vo son yinando men o sen donano tue jesu yido yin men o sen gbigbo o na tue ton lan da ika cheji do ayika che men nine fina tue do yi sen hen men vo son yinando men o sen wanyin pepe ton. Jijo tu yin, sen che, wala pepe tu yin. To jire vivile po men don, yika che, do do we, a yika che, to te, ye ke, manon gwagba, hen ho tu yin le di to, yemen, jro tu yin to, onan.